u staroj pismi. Na konjima gride razigrane, hoću makar na trej da se vrati. U te divne nepovratne dane, hoću makar

svu raskošnu ispodno baldahina. Kako slušaš muziku od Krista, od Šuberta ili od Šopena. Kako slušaš muziku od Krista, od Šuberta

gledaš mu na njinu. Kako magla zaklanja sa laže, ili kroz prozor gledaš u daljinu. Kako magla

ce pastii ipocriti srećom. Sve ne tače ovog novog doba. Pustit ćemo konje, nek nas nose u sankama što dalje od groba. Pustit ćemo konje, nek nas nose u sankama što dalje od groba. Usput ćemo spratiti na čardu ti se toči pravo vino naše, kraj kamina i vatre što tinja. Slušat ćemo samo tamburaše, kraj kamina i vatre

kak vreštu, redko nas puste na onaj svet, kak ne bi došel na tvoju feštu, tam je i mojih 20 let.

0: pričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim, dok svima je dolove.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoj oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati

0: kad vidi jasne oči iz kojih cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sad da to tilo dugo podnit neće tugu. Iskupljaju riči za ponik prema jugu.
1: Saznam da je čuo niju kojem rice ova piše. Saznam da je duša mirna i ne tribaju više. Pa idem doma pun vire